0: Menga mo bewe koro be kweli no nchi wana nyamo ile tikpo yi. Ega holo mi to mi nyamo na evado mi do si si anyanu. Mega dayu. Ega lo ho mi si si anyanu.
1: Se anyanu.
2: Ameyanu na si.
1: Se se lo meyi anyan dele. Anyi ameno a oju. 104.3 Radio Tokpa, et nous plâmes au Poudjie.